pɛgye sɛ tɛkyɛma mprɔ tɛkyɛma mprɔ kɔgye fusu wayɛ deɛma wɔ asase so papapapa deɛ nipa bɛyɛ na kɔgye wayɛ nyame nhyira wo baabi a wo biara no wagya biribi wɔ wiase nyame nhyira wo pii ojo mensu oh baby jo aba me tiktok live no so ojo mama wa join me rei ojo mens okay baby cha osi bia ofia betima ko tiktok search for kwasi buafo me wo live e wo to no tiktok wo internet koma e be di nyina no no a osu betimi akabi e wo ho no na woni ye na e kro ene yade nsem kesiye ene de bremo nsema ye bubo bo so de bia ye nkasa ye mu ni ni ema ye besu ya die na na akwa hini weka se kwa si ye kwenye na nache se ye isu ya die e yampa ye isu ya die